0: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio.

0: sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, srijeda je 8. juli, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u naše treće ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Evo nas u punom pogonu i spremni i raspoloženi da i vas raspoložene dovedemo do vaših radnih mjesta, ako je to uopšte moguće. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, Jemire, i tebi, svim našim slušateljima, a što ne bi bilo moguće s obzirom da na cestama u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini nema neke značajnije gužve s obzirom da je sezona godišnjih odmora, a svi koji su do sada planirali, već su na morima, uglavnom na Jadranskoj obali, mada i dosta građana Sarajeva, ali i ostatka Bosne i Hercegovine, ljetuje i na obalama širom svijeta. Prije svega ja bi tu izdvojio Tursku i Egipatsku obalu. Joj, da je malo do Turske ili do Egipta.
5: Šta ćeš tamo, ni znaš turski, ni arapski jezik. Ti dok se sporazumiješ, a ugrijalo, upeklo, plus 50. Dakle, nije to za nas. Dakle, mi nismo jednostavno građeni za te temperature preko 40 stepeni, a trenutno i u Turskoj i u Egiptu su te temperature. Dobro, što se gužvi tiče, ove sa sarajevskih ulica se prebacile na ulice Konjica, dakle eno gužve zapeli su ljudi na onom semaforu u centru Konjica. Tako da se zna, krenuli ljudi na more. Pa neka im je sa srećom. Dobro jutro.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio, pola je osam i evo pravo vrijeme. Pravo da ti kažem, Andre, poželio sam, evo stižu nam i porukice, poželio sam našu omiljenu muzičku rubriku, a to je mini koncert.
3: Poželio sam ja generalno naš jutarnji program, a i naši slušatelji, bar koliko su, odnosno koliko ste pisali na naš Viber broj 061 010 030, i danas i jučer i prethodnih dana, gdje ste, šta ste, što vas nema, evo nas, tu smo mi, malo se odmorili, pa nastavljamo dalje. Što se tiče današnjeg mini koncerta, pregršt je izvođač, pa ne znam zapravo da li poslušati neki od predloga slušatelja, odnosno slušateljki uglavnom, ili nešto svoje.
2: E, znam, moram ti ispričati nešto, znam šta ćemo. Dakle, sjedim ja tako jutro, pijem kafu, kad bašta je ljetna, tamo more, na nekih 10 metara, i pjeva Doris Dragović, rekao, joj, da mi je Andrej tu, da mi je Andrej tu, kako mi se obradao ovo, da nam u pola osam pjeva Doris Dragović. Ajde, pusti nam Dorisku, pa da uživamo i mi.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Evo, kaže slušatelj, hej, Varešu, da ti nije breze sa Sarajevom, nebo imao, ne bi imao veze. Ima i ova.
1: I breza, i Vareš, i Sarajevo.
0: To vidiš, dakle. Ali vidi ovaj, koliko je tu, hej, Varešu, da ti nije breze sa Sarajevom, ne bi imao veze.
1: Pa dobro, to je praktično tačno.
0: Vidi, ovo iz Vareša, ovi stvarno, ovaj, oni su ono, slijepo crijevo.
1: Tako je, nažalost. Mislim, ja bih volio da preko planine Zvijezda postoje neki stari ti, kao, oni to zovu ratni
0: put. A gdje izađeš ovaj, tu gore u Olovo?
1: Mislim, u Zavdoviće da dođeš ovako. Zavidoviće. Možeš i u Olovo da dođeš, tako, ma nešto to strašno.

0: Ali vidi, ovaj, kažu da su se sve djevojke iz Vareša udale u Bresu, u stvari, da je to ono... Tradicija.
1: Bliže, jel?
0: Pa da.
1: Pa vjerovatno to. Ma mislim, vidi, sad i od Bareža...
0: A ove iz Vareša, ove iz Bresa, u stvari, onda one idu za Ilijaš.
1: Pa dobro, to je opet neka
0: logika. A iz logika. Ilijaša za Vogošću.
1: I onda za Sarajevo, jel?
0: A ove iz Vogošće je za...
1: Koblju glavu.

0: Adi Šoše Mostarska, nije, to je onaj Adnan Jakupović.
1: Adnan Jakupović,
0: nije tako je. Adi Šoše, dakle Adi Šoše možda je prepjevao.
1: Pa sigurno da je, vjerovatno su ljudi slušali, ima jako popularan kanal Amil Lojo.
0: Kaže nam Darko, ima Tuzlo moje od Nedžada Salkovića. To su one stare,
1: jest, one,
0: starogradske.
1: Ma ja, ali ja nisam iskreno te pjesme nekako, ni do, mislim, jako slabo sam doživio. Doživio sam Sabahudina Kurta, Safeta Isovića, to je otprilike ta...
0: Kakav je pjevačina bio Safet Isović, druže?
1: To sam otprilike ono da ja nešto se sada... A sada, ja vidio sam ovaj nedavno godišnjica, čini mi se ako ne i danas, bio bi rođendan Gabi Novak, da je među nama. Ovaj, ona je počela pjevat zapravo te šansone i tako to nešto, zajedno sa tom ekipom. Sabahudin Kurta, kako se zvao još on, Nedžad Salković, jel tako? Da, tako je, Tisović.
0: Meho Puzić.
1: Tad je bila Gabi Novak aktuelna, kad su i oni bili aktuelni, mislim, ono, vrlo onako zanimljiva tema. Mislim, te šansone i te starogradske pjesme koje smo mi imali i u Sarajevu ovdje, jako su se izgubile suštinski, mada imamo danas prepjeve ova Četiri mladića, Jure Srbevića, što pjeva Fazla, je zapravo jedno
0: ne,
1: ti...
0: Oni ne jure, oni idu, druže.
1: Pa dobro.
0: Jedno je da jure, ovaj, jure krošimo od ozgoda, skutrljivu.
1: Ne, medu.
0: Nije, dakle, Četiri mladića idu Srbevića. A ima neka druga od Adi Šošeta, Stano Mostaru se zove, nije to ista pjesma kao ova Mostarska.
1: Ja ne znam. Ja nisam ovaj iskreno čuo tu pjesmu, moram sad to da poslušam s obzirom da mi puštam Adija Šošeta, možda je neki narodnjak njegov, pošto je imao na početku malo onako i neki šarao je.
0: Zisko, ostajem u Goraždu, kaže, nigdje ljepše nije, ima Zisko pjesmu u Goraždu.
1: O, pa a znaš nisam ni sumnio, pa ne znam, lično Zisko, ali znam ko, je, znam ko je Zisko, čovjek Zisko koji nosi drugu, uglavnom pravi. Nešto bijelo.
0: Na nije sebi, samo bijelo.
1: Dakle. Ili žuto, ili crveno.
0: On je meni pričao, dakle, on je bio jedan gost u ovom noćnog programa, kad sam ja to nešto...
1: Dobro. Koliko ima sad to?
0: O, živa istina, dakle, meni pričao, dakle, pošto kupio, poto ti prodaj. Aha. Kaže, Zisko, on ti je radio kao Galeb.
1: Kao Galeb?
0: Da, znaš što je Galeb?
1: Životinja Galeb.
0: Ma nije, je li me zezaš?
1: Ne znam sad na što misliš.
0: Galeb rodi u Dubrovniku čovjek ovo, duže ove bakice iz Njemačke i onda iz Zisko zavodi i priča.
1: A nisam znao da se to zove Galeb.
0: Pa Galeb. Kružiš pa šta uhodiš.
1: A kako bi onda u Sarajevu bilo golub?
0: Šta?
1: U Sarajevu golub.
0: Pa nije Galeb, imamo mi Galeb, ovo vidiš. Mogu da vjerujem da ne znam što je ovaj.
1: Nisam stvarno čuo za taj pojam Galeb.
0: Uglavnom, ba svašta radi čovjek, ba legenda živa, dakle, ono, pozdrav ako nas sluša. Da vidimo, ima ovaj iznad tešnja sunce sija, radujem se tebi i ja, vidiš, tu smo zaboravili.
1: To imamo, da, to je bio Halid Bešlić, to je ona pjesma.
0: Nije bila.
1: A jeste.
0: Iznad tešnja zora sviče, dobrodošao predsjedniče.
1: A jeste, ali...
0: To je iz filma. Soundtrack.
1: Pa jeste, evo Halid Bešlić, tako je iz filma.
0: Ko još? Moli još neko?
1: U ovoj pjesmi, jel, ili?
0: Ja.
1: Jasna Žalica i Emir Hadži Hafizbegović, ja oni su pjevali sa Halidom.
0: Stana Mostaru je poslala nam slušateljka da poslušamo Adi Šošeta i Al Music Band. I nema, ja mislim da smo se sjetili svih ovih pjesama koje govore ovo.
1: Pa ne znam, teška je situacija generalno, evo razmišljam nešto o Tuzlanskom kantonu.
0: Ma nema, samo ova cijela Tuzla.
1: Možda da ima nešto o Gračanici, kao da mi zvoni negdje, oj Gračanico, neka isto tako sevdalinka.
0: Ma nema.
1: Nešto mi negdje zvoni, ali recimo ovako Srednja Bosna, e vidiš, možda bi...

0: Rahića ima više varijanti, tako da ima to da znaš.
1: Ima i Rahića, pa.
0: Ima nekoliko varijanti.
2: O Višegrad u gradu ima nekoliko
0: pjesama. Ima, pazi, Višegrad ima, ali...
2: Ali Goražde
0: nema. Najviše pjesama ima o Zvorniku. Čak i Objedinjena radio televizija izdala CD pjesme o Zvorniku 2013. Tako da.
2: A recimo, a ima li o Foči išta? Nema, o Fočacima Foči. Znamo imaju ove legende da su škrti...
0: Pa ima ono
2: da...
0: Čehotina i Studena Drina i to, eto malo, hajde, možemo, znaš... Ono...
2: možemo...
1: Ma ima progled... neka i Sevdalinka, spominje se, Aladža Džamija.
0: Ono, to ti je malte ne smatra himnom Foče, znaš, tako da.
2: A vidi, a šta je sa Trebinjem?
0: Ima u Trebinju gradu, oj Trebinje rodno mjesto moje i tako dalje, ima. I evo ja sam već dvije našao.
2: Vidi, molim te, a Brčko nema.
0: Imaš, a Brčko imaš, ima, ako ništa ima, ima jedno majka Brčko, eto me Brčko, jel?
2: Bravo, vidi, molim, pa ti si
1: pa
2: sjajan.
1: Pa tako je, bravo, bravo.
2: Vidi, o Prijedoru.
0: Imaš pjesmu Starom Pošćalj, Zajmi Mamović, tako da. A ima pjesma za koju ljudi ne znaju, misle da je Zanci, ali to je snimio jedan Sevdalija Mile Petrović, on je umro. Nije živio ni 60 godina, Butum Tuzla jednu kozu muzla pa se hvali što se sirom hrani.
2: Da, ali to je jedina o Tuzli koju ja znam, nema više o Tuzli ništa.
0: Pa ima Butum Tuzla opasa laguja ili Donju Tuzlo kako ko pjeva, jel?
2: Donja Tuzla opasa laguja, digla glavu na Džinđić Mahal. E, pa vidiš, ja sam stari se dalje.
1: Sjetio se. Ja tu ne znam, recimo.
2: Kako ne
1: znam tu, nije,
0: ne. Ima i ona momčina sam ja, sa kad si me voli cijela Tuzla, nema takvog lole, tako da.
2: Ma da. A vidi, to je dakle tri pjesme o Tuzli i to je to što se tiče...
0: Ima Nedžad Savković, Voljeni grade moj.
2: O Tuzli govori?
0: Da.
2: Kako ide tekst pjesme?
0: Voljeni grade moj, na tomu sunce najljepše si ja, tako nešto ne mogu sjeti dalje sad, ona je na prvu, ali ima uglavnom on, ima i Tuzlo moja, ja te volim najviše, isto Nedžad Savković, tako da.
2: A ima li jedna pjesma o Kaknju? Kaknju nema.
0: O Kaknju nema, koliko ja znam.
2: Nema, dakle, od Kaknju, da, teško je to i rimovati.
0: Imaju Denijela Ahmetovića, imaju ovoga Amara Giveta, ali nisu snimili pjesmu svojim krajima nikad.
2: Nikad, dakle, što jest, jest. Pazi, oni ostarili, dakle, pazi, Gile je pobjedio na Zvijezdama Granda, ima jedan od 30 godina.
0: Ima, ima, što ja pamtim.
1: Iza rata.
2: Ja, isto ovaj Denijel Ahmetović, isto.
1: Pa tako. I on isto iza rata pobjedio. Prije 100 godina.
0: Neom ima direktno, indirektno spomenu, Neom nema pjesmu koliko trošimo para dola, ali ima ono Vajta Jablanica, Neom Metković, jel? I onaj Hari Matahari na more, dođite, eto tu se Neom spomene jedino što kaže, onako usput. Ali u nazivu nema.
2: A interesantno, dakle, ali mislim kad se svi gradovi saberu da ne može sa Sarajevom niko.
1: Pa ne, teško.
0: Pa dobro, oni svi, pazi, Sarajevo i Banja Luka, Banja Luka ima isto.
2: Pa dobro, ali ne, nema, evo, pop pjesama imaju u Sevdalinkama, a što se tiče, evo recimo...
0: Da, u Slavovoj muzici nema, pazi, zapravo...
2: Ima samo nema. Ova što Boris Režak pjeva, Gospodska ulica, Gospodska ulica ovaj, Septembar i tako dalje. A ostalo, što se tiče popa, nema. I bilo
0: pa,
2: samo...
0: Pa nije... Sarajevo Merlin ima pjesama skoro pa MP3, jel?
1: Pa jeste, ima i sigurno 5-6.
2: Evo recimo i Žera, Crvena jabuka.
1: Dakle. Tako je, Crvena jabuka. Hari Matahari pa, isto tako, Čola
0: da, pa,
1: isto
0: žera
1: tako.
0: Pa Žera ima na album, je pjesma Sarajevo objedinio kad je bilo ono koliko 35 godina Crvene jabuke.
1: Koje tako, je, veća, tako, ti, je, tako je, tako
2: ti
1: je, prije nekoliko godina.
2: Ti si hodajuća enciklopedija. Neka si se vala vratio iz Turske, šta ćeš u Turskoj? Ti trebaš ovdje biti s nama. Da.
0: Ma to sam nešao samo na odmor, ba 8-9 dana, nisam ja bio tamo dugo, tako da.
2: Samo 9 dana?
1: Samo 8-9 dana.
2: 8-9 dana. I ono ti dva uzmu u putu, što znači ti si bio
0: pa tri. Ovaj, momci originalni, to moram priznat u vremenu kad je radio, nekako se sveo na ono rezanje pjesama, na SMS poruke koje se ono sviđaju jel, ljudima koji vode program, pa nema čak ni toga i puno reklama, evo vi ste malo prije atipičan radio, zato vas slušam između ostalog. Jel,
2: mi da, smo, onaj... a mi smo sve, ali nismo atipični, dakle mi stvarno, znaš šta je najbolje od svega što mi ne znamo uopšte, ovaj, mi krenemo pa gdje završimo to samo Bog dragi zna.
0: Što kažu, na šta ću naići, jel?
2: Na šta ćemo naići, ovo jutro s ničim izazvana tema ovim pjesmama, a tako je nekako čovjek i ne razmišlja, recimo, dok sluša. Ovaj, da je toliko nekih lijepih pjesama ono ostalo zaboravljeno, a sad ovo nešto novo izlazi, sad izlazi...
0: Pa, znaš kako, mi smo generalno, nas ljudi misle da sve počinje od sad. Dakle, mi imamo, znači, i u muzici, i u kinematografiji, kad bude aktualno sredo film festival i mnogo čemu, ovaj, toliko od toga što smo nekako ostali po strani kvalitetnog, jel? Dakle, na ovom BH podneblju da je sramotno da smo to malo počeli zaboravljati, znaš, to mislim pomet bar govoreći.
2: Da, pa vidi, evo, zato smo mi tu da izvučemo neke pjesme iz Natalina, da se ne zaborave, da očuvamo i da, ovaj, naučimo.
0: Pa evo, nećeš reći, ja sam radio stanicama nudio, sve je to ono, slegnu remenima, hajde, ali neću ja da se naturam, imam arhivu, ljudi, daću vam što god vas zanima, znači, digital, zvanobrađeno,

0: Neće, znači, dakle, njima neće, onda razmišlja. On hoće da vidi, ovi današnji, ova Andrejeva generacija, zato ga ja ružim svako jutro. Oni misle da je svijet nastao sa njima i da će sa njima i da nestane. I to je ono, ta najveća zamka u koju oni upadaju.
1: Ja sam počeo raditi na radiju kad se još radilo sa trakama, znači kad se ono premotavala traka, ako pogriješiš, nije tu bilo rezanje na dobe audition sam vozi koji već program ko koristi, jel? Nego kad se ono, ne valja, vratiš traku, ti si prošao te faze, ti to znaš. Vidi,
0: ja kad sam počeo, druže, bili su te trake, odnosno te kasetofonske trake, da budem precizniji, i onda, a nije radilo premotavanje, znaš, nego uzmeš hemijsku olovku i vrtiš, ja sam znao da nađem početak pjesme na hemijsku olovku.
1: E, to pjesme, ali ja govorim, kad sam montirao emisiju, dakle, bilo su nemagnetofonske vrste, one od NGT, koji su koristili na radio Sarajevo i tad na radio Zenci, gdje sam počinjao, to je tu bilo, pa poslije dođe na drugi radio gdje je bio mini disk, to je tek bila trauma.
0: Da. To su neka lijepa vremena bila. Evo, kada spomenuo si jednog čovjeka koga sam ja jako cijenio i on je cijenio mene, a on se zove Pane Škrbić, čovjek je bio
1: da,
0: legenda.
1: Da, naravno, poznajem obojica.
0: I njegovu djecu znam i to je čovjek koji, od koga sam ja puno naučio, on je bio ovako ispred svog vremena.
1: Pa pazi, evo, zašto sam ja, da sam bio u Zenici, bio jedan od rijetkih lokalnih zeničkih voditelja koji je do zadnjeg momenta bio uz Paneta. Meni je licemjerno sa sad ljudi počeli, ja znam koliko su mene pljuvali kad sam dao podršku Panetu Škrbiću i kad sam bio sa njim zajedno i pili smo kafu nebrojeno puta u čuvenom Amičiju, to je bila njegova baza, jel? Dakle, Labud i ja smo bili jedini koji su uvijek uz Paneta, od zeničke ekipe bili neupitno tu. Znači, evo, ja sam Selmir Isaković, za onih koji to zanima. I nas dvojica smo neupitno bili, dakle, uvijek tu, naravno, ti znam da si bio i voditelj, da ste i radili masu toga.
0: Da.
1: Ali dakle, nas trojica smo možda uz Paneta proveli više i učili više nego mnogi drugi. I znamo ko je Pane Škrbić.
0: Pane Škrbić je meni prije 25 godina dodijelio onu plaketu najvoditelj, ono, najmenedžer, najvoditelj u zadnjih 10 godina. Eto.
1: Pa dobro, s pravom je to i bilo, da se razumijemo.
0: Ali to je bilo prije 25 godina, druže. Znaš ti kad je to bilo?
1: Duplo mlađi nego sad.
0: Majko draga.
2: Još malo pa ja se rodio.
0: Ja sam jedini Andrej voditelj koji ima tu plaketu, onoj kući stoji.
2: Pa ja vjerujem da si ti zapravo, ako ne jedini, onda jedan od rijetkih, zapravo jedini, koji je pod navodnicima preživio sve te godine u ovom poslu.
0: Pa ne znam, ima još jedan, kažu, ali ulijenio se. Ali vidi, čovjek treba da radi samo ono što voli. Dakle, evo, čovjek ima 2500, pa gdje držiš te samo ploče? 2500, valja, to treba ti...
1: To bi morao da pokažem, to su poguce. To je zahvaljujući moje supruzi koja je to uspjela matematički da projekte od vrha do dna, što kažu, u stanu, kvadraturu. I mi smo to naslagali, odnosno ja otkupljujući svu tu kolekciju i digitalizujuć tako da ima tu sve pedantno posloženo vojnički i nema da fališ.
0: Svaka ti čast. Ajde, bit će prilike jednom da dođemo, da vidimo to, baš me zanima.
1: Sa zadovoljstvom, možemo to dogovarati van etere, sve ostalo tako da...
0: E, neka si se vratio iz Turske, samo mi reci kako je u Tursku, je li toplo more, tamo je toplo od aprila?
1: Pa da ti kažem, bilo je, boga mi dana, kad je voda bila tako malo oscilirala, ali kad se prilagodiš nakon 10-15 minuta...
0: Kad utrneš.
1: Što bi rekli, ne znaš za se.
0: Kaže, sad sam ja došao jučer, kad sam došao? Uglavnom dan prije, nešto poranili mi na plažu, oko 9:30, kaže žena, hajmo umore, ja uđem do članaka, vidim ja reže, ona.
1: Pa jest, odmah udar.
0: Ja se vratim, rekao, ma neću,
1: se pati. Uključio drhtanje, tako da to...
0: Ma bježi tamo da se ja smrzao bez veze. Neću, vratim se lagano.
1: Eto, ništa, još jedno pozdrav
0: za
1: obojicu.
0: Hvala ti puno.
1: Pa se čujemo svakako.
0: Hvala puno, idemo dalje. Evo, volim ovako, druže, kad nas zovu ljudi
2: koji... Pa baš je bilo zadovoljstvo razgovarati sa slušateljem koji... Tako je, bukvalno čovjek enciklopedija zna i toliko pjesama i toliko izvođača i onih koji su napisali i komponovali, pa vidi se da je čovjek bio... radijski čovjek, posebno u taj neki vakat prije nekih 20-30 godina.
0: To je bilo vrijeme. Halo, dobro jutro, u programu ste. Dobro jutro.
3: Samo sam ti neku malo nadopunu, oduševljen sam vašim radom, a i gostom koji je trenutno vas. Ja imam nekoliko stari ploč, recimo Boba Merlija, tako nešto. Neko ko to skuplja, možda bi da i poklonim, već ne znam, nije dolično gospodin, nisam u tvojoj branši da to sve pamtim i tako dalje. Ja sam to dobio možda prije 20

0: 30 godina od Mirale na Kruškića. Nešto sam učinio, onda mi se zahvalio na taj način. Tako da, eto, ne znam, je neki kontakt, telefon da mi ostavite da kontaktiram gospodina. Ili
1: evo,
0: ne,
1: mi, ćemo, neki... mi ćemo ga evo, sad zamoliti da, ako želi, koliko ploča imate?
0: Pa ne, znam, to je manji broj, ali eto, možda, kažem, od... pretpostavljam da i on ima možda od Boba Merlija ili nešto i tako dalje, ali ono što imam da, eto, na neki način da stupim kontakt sa njim, ono što imam na neki način.
1: Evo, ja ga pozivam da nazove i da preuzme tvoj broj telefona i onda se vi dalje dogovarajte. Važi.
0: Može, čujemo se baš.
1: Hvala puno, prijatno, idemo dalje. Dakle, imamo evo, sjajne slušatelje, vidiš ti kako to ide.
2: Ma super je ovo.
1: Pazi, jučer me oduševio slušatelj, slušatelji. A na kraju emisije imali smo apel za darivanje krvi. Još je trebalo ići u istočnu Sarajevo.
2: U Kalinovik, tako je.
1: U, kako se zove, Kasindol.
2: Kasindol.
1: Kasindol,
2: Kasindol. Kasindol.
1: Nisi probudi, Andrej. I dok smo mi razgovarali, javilo se nekoliko naših slušatelja koji su odmah odlučili da daruju krvi i to je stvarno sjajno.
2: Za svaku sjajno. Pohvalu. I mislim,
1: evo sad čovjek pričao o pločama, a ovaj zove da mu pokloni ploče. Tako da, sjajni ste ljudi, šta da vam kažem. Idemo kratko na reklame pa se brzo vraćamo.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

a da nisam znao, redisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

0: Ako me ti nećeš, hoće drugar tvoj. Va ja, to je žensko moje, Andrej. Dakle, ako me ti nećeš, ima ko hoće. Uvijek se nađe taj ko hoće.
1: Pa vidi, meni je ovo iskreno pošteno. Pošteno mi je ovo.
0: Ko je?
1: Pa evo, pa nije ako ti nećeš,
0: pa to je ultimatum.
1: Hoće. Pa mislim, šta, sad, koliko ona treba da čeka?
0: Pa dobro, pa čekala je, čekala je. Ko čeka, taj dočeka. Lajlaj se nama, Lajla.
2: Dobro jutro.
0: Nek si upala u ove naše muško-ženske odnose.
2: Muško-muške, vi ste dva muškarca, o ženama pričaju. Pa mi, evo me sad da
0: pa
2: ja
0: mi,
2: to...
0: Mi fino ovaj, o ženama kad nema žena.
2: Kad nema žena, vi super o ženama,
0: i
2: znam,
0: kad znamo slušam. Da naše ne slušaju, onda svašta kažemo.
2: E, kad se na poslu.
0: Tako je.
2: Ali tu sam ja da iznivelišim taj univerzum. Dobro jutro, ekipa.
0: Dobro jutro, pola Sarajeva već na Jadranu, odmaram.
2: E, uživa, vidim ti si uživao.
0: Pa ja zaboravio da sam bio.
2: Ma ja do duše, ja do duše, čim jest, pa dobro. Treba, kažu, na svaka dva mjeseca napraviti neki desetak dana odmora, da se, nisam rekla ja, rekla struka, jednostavno kao u današnjem vremenu u kojem živimo, u brzini svega ovoga, bi bilo dobro na svaka dva mjeseca 10 dana odmoriti, da bismo mogli biti produktivni, kreativni,
0: ja
2: da smo sačuvali svoje zdravlje.
0: Ja imam jedan bolji prijedlog. Dakle, ajde. Za naš muškarce 3 dana je dosta. Dakle, mjesečno kad bi se moglo 3-4 dana uhvatiti, to bi bilo ok. Ovo 7-8 već je to patnja.
2: Na moru biti?
0: Da.
2: Ma nije.
0: Žene mogu godinu, a muškarci ne mogu.
2: Ma kakvi, meni, daj mi kamenu kućicu na 8 i ne treba mi ništa drugo.
0: Ja
2: evo, mikrofon ću ponijeti, zvučnu kartu da snimim program.
1: Ja nešto... kad bi imao kamenu kućicu na moru, ja bi morao nešto, ne znam, čupka travu oko te kamene kućice, nešto. Ne bi ja mogao smirom sjetiti.
0: Ti bi onaj suhozid radio.
1: Vjerovatno, ja tako nešto, ili zasadio lupenice, nemam pojma.
0: Pa ne može lupenice na moru, druži.
2: Pa vinograd
1: neki. Ne, nešto, ne
2: neki
1: znam, mandarinu, limun, bilo šta.
2: Ja, limun,
0: maslina i limun, dakle nema ništa.
2: Maslina i limun, jest. Mm. Za vinograd ti treba...
1: Prostora.
2: Prostora, jest.
0: Tako je, dakle...
2: Može, maslinu i limun, evo ja ću posaditi. Bujrum kod mene na maslinu, da dobijete domaće maslinovo ulje.
0: Vidi, ja bih bio dobar za izdavanje ovih apartmana, dakle...
2: On ti bi bio gigant za to, vjerujem. Znači, nek mi se Hars ne ljuti, drug, veliki po Altibi, znači...
0: Vidi, ja mislim
2: bio
0: da bi
2: 0001.
0: Jeste, agent za iznajmljivanje ovih apartmana.
2: Ti
0: ali,
2: bi to...
0: Ali ja bih sredio te apartmane, ja kad vidim što ljudi izdaju za 100 eura, pa to nije...
2: E, to ni meni nije jasno, znaš, evo, kad gledaš ove smještaje,

0: sve to, imaju, boga mi, podobre su im cijene, onako, mm-hmm. uopšte nije to jeftino. Ali kad vidiš tamo, vidi, ne dolazimo ni mi iz, ne znam, nekih
1: dvoraca
0: i nečega, tako mm-hmm. je. Ali, zaista, onakva kupatila iz 1998. Ovaj, kreveti.
2: Na svakoj kući ajde, piše vila.
1: A vile vidjelo nije.
2: Ma kakva vila, to je možda bila vila prije 100 godina, ali sad je to smiješno. Kad vidiš piše vila, ne znam, još daju i neko ime.
0: Jest.
2: Ovaj, obično po
0: Vila Mare, Vila Luce, jeste. Vila...
2: Ali nema Vila Šime, nego sve su ženska imena.
0: Sve ženska je, imena. Tako je. Šime je...
2: A Vila, ovaj, ono, kad uđeš unutra, to onaj mem, ona vlaga, ono katastrofa.
0: Tako je.
2: I ti ne možeš zaspati to.
0: Tako je.
2: I obično ima neko žbunje gdje su komarci. I onda ti kad legneš na večer, ti si izujedan, se probudiš, tebi nije do života.
0: Ti si gotov. Samo se češeš.
1: Još ko ima slatku krv, kako kažu, jel ono koju voli komarci, zavisi opet koja se krvna grupa.
0: A ja sam ova najčešća A plus, jel kako se to kaže?
1: Pozitivna,
0: što je i korona napadala prvu, znači...
1: I komarci,
0: i svi me napadaju.
2: Ali vidiš, to je interesantno, komarci, ovaj, oni ne idu na B, oni idu na A. Uh-huh. Oni koji znaju, kako oni znaju ko je A, ko je B?
0: Kako znaju ko je A, ko je B, tačno tako.
1: Pa vjerovatno nešto,
0: pomiri
1: nešto
0: nekom,
1: osjete,
0: po nečemu,
1: pa nešto da,
0: da
1: osjeti.
0: Moraju nešto osjetiti. 100%.
2: Evo, javlja se naš agent 001, kaže, ja ću radio napraviti, a vi radite apartman.
0: Pošteno, pošteno, Hare, dragi.
2: Znaš šta se desilo? Dakle, Hare Skadić je postao TV zvijezda, on je kao prerastao radio. Od danas je počelo ovo da možeš predati za povrat PDV-a,
0: dobro,
2: za prvu nekretninu. On ti je sad samo na televizijama.
1: Tako je, ja da objasnim.
2: Svaki dan kad upalim Hari Skadić, prebacim kanal Hari Skadić, treći kanal Hari Skadić, ima neko
0: može jedan on, ti znaš sam po sebi, znači mi radijski ljudi, kad kažem mi radijski mm-hmm. ljudi, možemo napraviti izlet na tu televiziju, mm-hmm. a Haris je među
1: izlet.
0: Nama, kad kažem jest izlet na televiziju, otić malo pogledat, pregledat, uradit, dat izjavu, osjetiti televiziju. I mi radijski ljudi, u koju uključujem naravno i našeg Harisa, se uvijek vraćamo radiju. Evo, nek me Haris pobije u tome ako nisam u pravu.
2: Pa vidi, lešim.
0: Radio je prva ljubav i jedina ljubav kada su mediji.
2: Samo mi se ne sviđa kad ga našminkaju, znaš, pošto na televiziji ljudi ne znaju da oni tebe prvo našminkaju, stavljaju ti puder.
0: A moraju staviti mat puder da se ne sjajiš, ono, da, to jest istina.
2: I ovaj, našminkaju te.
0: Samo što stave, znaš šta, na našim televizijama, nažalost, budžeti nisu veliki, kao na nekim mm-hmm. drugim svjetskim televizijama, da oni imaju kompletan šminkera i sa svim tonovima, i vama muškarcima, kao i nama ženama, ton pudera treba biti u skladu s vašim licem. Ne, kod nas imaju jedan onaj neutralni koji nije ni prebijel ni pretaman. E sad kad dođe Emir, dođe Haris sa svojim tamnoputi ljudi sa tim maslinastim podtonom, kada dođu, kada im stave onaj bijeli puder, izgledaju kao duhovi, to se baš kod njih vidi. A na recimo normalnom tonu kože kod ljudi se to ne vidi. Vidi se da je matiran, da ne šljašti, ništa.
2: Eto, mi, to, dakle, to je jedna
0: to znam kad
2: tema.
0: Sam na televizijama radila, mm-hmm, nažalost, da, mislim, takva je situacija.
2: Nije za muškarce da se šminkaju.
0: Pa dobro, moraš malo, moraš bar četkicom da ti pređe, jer taj sjaj vidi, svi se znojite pod reflektorima, znaš, taj znoj počne da izbija na pore i onda jako ružno izgleda na televiziji, a kada te matira i začepi te pore, to je puno više od tog šminkanja samo, kada začepi te pore, onda si lijep i reprezentativan, jer niko sebe ne želi da vidi sa graškama znoja nekog.
1: Ne znam,
0: realno.
1: Ja sam bio par puta na nekom ono profesionalnom fotoshootingu za različite svrhe.
0: Dobro.
1: I kad god su mi stavljali taj neki puder da mi začepi te pore, ja sam se osjećao isto kao da imam neki oklop na sebi.
0: Pa naravno, to je isto kao kad ljeti obučeš majicu dugih rukava, hoćeš da brisneš u njoj. E, to je to. Jednostavno, nije stvar navike. Ljeti nositi duge rukave kao ni tebi našminkat se, mislim. Kad
1: da, isto kao da imam, ne znam, onu vitešku kacigu.
0: Jest.
2: Dobro, ajde, završite sa temom.
0: Dakle, na vam, šminka.
2: Šminkanje, muškarci, dakle, okej, okay, okrenuli smo odjedno, završili na šminkanju. Sve u svemu jedan čudan dan, vrijeme takvo kakvo jeste, oblačno, tmurno je.
0: Kažu kiša će oko tri.
2: Oko tri.
0: Mm-hmm.
2: Eto, dakle, teme za danas. Vidi. Ovaj dan treba izgurati nekako.
0: Mm-hmm. Izgurat ćemo ga kao i svaki drugi dan.
2: Pa nije ovaj... ovako čovjek kad završava jutarnji program i kad pogleda kroz prozor, mm-hmm. ono, samo bi otišao kući i legao spavati, vjerujem mi.
0: Pokrit se po glavi.
2: Niko živ, koliko danas košta mir?

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
1: 062-801-801. Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

tvoj je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje ovog 8. julskog dana i malo ćemo o fenomenu zvanom zijevanje. Pa jeste li znali da je zijevanje staro koliko i čovječanstvo? Zapravo, zijevaju i mnoge životinje i to već milionima godina. Dugo se mislilo da zijevamo zato da bismo unijeli više kiseonika u krv, da onako duboko udahnemo tokom zijevanja i napunimo pluća i tako razbudimo organizam. Ali ispostavilo se da to baš i nije tačno. Istraživanja su pokazala da zijevanje uopšte nema utjecaj sa nivom kiseonika u krvi. Danas se vjeruje da zijevanje ima jednu sasvim drugu zanimljivu funkciju, a to je da zapravo pomaže da se mozak rashladi. Slično kao što ventilator hladi motor u autu. E sad, kad se mozak zagrije, postajemo onako umorni, pospani i zijevanje je na neki način prirodni trik tijela da nas održi budnima i skoncentrisanima. Dakle, sljedeći put kad vas uhvati zijevanje, nemojte to shvatiti kao znak dosade. Možda vam mozak samo pokušava reći da se malo hladi i da bi ostao budan. A ona fraza da je zijevanje zarazno, odnosno prijelazno, ispostavlja se kao tačna jer na samu pomisao o tome počnemo zijevati. Pa evo, ne znam da li to funkcioniše i preko radija, ali ako ste zijevali dok ste ovo slušali, pišite nam na Viber 061 010 030 da potvrdimo tezu.

0: Ništa drugo meni ne treba.
1: Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine IDEA pustila je u rad novu verziju portala otvorenih podataka. Platforma građanima, istraživačima, medijima i poslovnom sektoru omogućava besplatan pristup zvaničnim statističkim podacima iz registara koje vodi ova agencija. Nova verzija donosi brže pretraživanje, interaktivne prikaze i jednostavni pristup informacijama o ličnim dokumentima, prebivalištima, vozilima, vozačkim dozvolama i drugim evidencijama uz zaštitu ličnih

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: kod preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.

ja, ja, ja. Ona je rekla, već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu.

0: konstruktore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan.

Još više, još više hitova. Vrućih ljetnih hitova. Život, život, život je kazino. Nekom teče mleko, nekom mogu vino. Manje priče, više hitova.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H+

Napiši mi pesmu, mazila sam, nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči. Ne znam. Napiši mi pesmu, molila je.

Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.

0: ćeš ti ljubav sve pozlati.
1: Slušaj najveće hitove online www.hitovi.com.